Ik, ne boj se, ne bom zbežal. Ne, ne mi dihat za ovratnik, da ti potem ne bo žal.

0: да изгледаш кошмар.
1: Опростите, ампак люди ми константно говорио да, да носим превеч черне барве и данес мам неко спарано пинк мајцо по румено чала. Хот ли сте барве?
0: Тој е драгач беж барва.
1: Бај дуе избер појот, та барва е недефинирана. Виш как, виш как ми е колега за чеку да згледа куда бра неку чердеча, па се жестократ прав.
0: Не!
1: Делуе ку спрана рдеча.
0: Не, не? Бач чист беж барва е.
1: Добре.
0: Бач та румена очала, рес си кошмар.
1: Хвала лепа.
0: Ше бре мала за ти.
1: Ја дуе за все гледавце радија на ТВ.
0: Ја,
1: а виш да се неки згоди да ми докчаско нас гледаја.
0: Wow.
1: А не знаш, јас попестрим драматично сцену. Дави господје, шало на стран, би ра... Ка, не, кај се вам зди далше? 15 минут хоја, ал 15 минут искања прекарича за автомобилом. Гремо кр по врсти, Јанес?
2: 15 минут хоја, кер... Ела,
1: живози, зато. А, целу најдеш по некога. Енга, мамо, ке збрал хоја.
0: Кај па ти јас направиш?
3: Рада ходам, тако да искање паркиришча е поновато буп.
0: Окей.
1: Okay. Виж кај ми ги нам на жица, дес вресници туди рад ходим, а пак ше ведно грим за аутом.
0: Ти фул рад ходиш.
1: А пак ходиш, јас рад ходим.
0: Не, па не преходиш тих 200 километров. Виж кај
1: се ми зди, да е другач ходит некам, кој походи служба. Течно е ходит служба. Човек би нареш чим препришот, ја па чим прешо из ние.
0: Пелаци, ни фајно служба.
1: Добро,
2: се ја. Абсолютно се ме зирля искање 15 минут паркирища, кер га итак 15 минутах не најдеш. Згубляш гориво, амортизација возила. Če pa greš peš, pa v končni fazi narediš nekaj za sebe v prvi vrsti, za zdravje, še koga srečeš, poklepetaš, pa še manj izpusta CO2. Kakorkoli obrnemo, absolutno se mi zdi dlje in večje izguba časa iskanja parkinga 15 minut.
1: 051 300 300, nekdo bo dobil kolesarsko čelado, petek pa zložil električni bicikl.
4: Radio 1 ob Evropskem tednu mobilnosti predstavlja
5: 5 vprašanj do doma.